Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас ЛТ.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui.

0: pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Viška naujiena.
1: Tęsime toliau kelyje grojaraščio pildymą puikiais lietuviškais kūriniais ir šiandien lietuviškoje premjeroje Gabrielius Vagelis ir jo kūrinys Užteko. Labas rytas.
2: Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas, Gabrieliau. Kaip tik mes ką tik pristatėm lietuviškoji premjera, groja džinglas ir ten iš dviejų kūrinių, kur pristatom lietuvišką klasiką džinglę, groja ir Vagelio kūrinys, ar ne?
1: Kyla, tegul kyla.
2: Iš tikrųjų, girdėjau ir be galo malonu galiu pasakyti. Labai dėkoju.
1: Labai gerai skamba, taip jau galvom, kokia čia įtraukti, tegul kyla viskas. Na, tokia pakili rubrika, iš tikrųjų, tai į temą. Gerai, Gabrieliau, taip paprasčiausias, šabloniškas klausimas. Kaip sekasi, kaip gyveni?
2: Šiaip sakasi, absoliučiai nuostabiai, gyvenu puikiai, vasara prasidėjo ir visai kažkaip neblogai prasidėjo, tai vakar tarp kisko buvo Palangoje, pavyko pasideginti ir net pasimaudyti beveik pavyko.
3: Opa.
2: Tai sezonas kaip priklauso atidarytas, tai šiaip jo, gyvenimas puikus gali pasakyti.
1: O šiaip Baltijos jūrai vanduo šaltas, sakai, Gabrieliau, ar nelabai?
2: Jo, 10 ar tai 11 laipsnių.
1: Rimta.
3: O gal Gabrieliau...
2: Aha.
3: Gal tu esi iš tų žmonių, kur ir žiemą pasimaudai jūroj?
2: Oi, ne, gink dieve. Dabar mes, tai vakar tiesiog buvo toks efektinis labiau tas pasimaudimas. Ir gal tiesiog pavyko sušilti visai, ir galvojant, reikia įbristi vis tiek, kadangi čia ta vasara. Bet šiaip apskritai tai ne, aš ne iš tų žmonių, kurie ir žiemą ir ten grūdinasi, man nu, visiškai ne mano dalykas.
1: Okei, Gabrieliau, gerai, turim tavo naują gabalą Užteko. Kuo ši daina skiriasi nuo to praeitų kūrinių, nuo to, kuris galbūt ir skambėjo čia mūsų šaukinėje lietuviškos premjeros?
2: Man atrodo, kad su šita daina mes šiek tiek grįžom į muziką, kurią kūriau anksčiau, gal labiau į tą skambėsi tokį, nes pastaruoju metu daug dainų leidau, kurios gana greitos, tokios šokinės. O šita tokia kaip tik, aš manau, kad lengvesnė, ji irgi gal tinka šokiui, bet tokiam lėtam šokiui ir gal lengvam palyginus su tuo, ką darėm prieš tai. Ir šiaip gal šitos dainos žinutė man labai patinka, nes kažkaip ir aš matau aplinkui save žmonės ir aš pats taip jaučiuosi dažnai, kad mes labai galvojam apie tai, kas bus ir mes labai daug siekiam dalykų. Ir kažkaip pamirštam sustoti akimirką ir pasidžiaugti tuo, ką mes jau turim. Tai šita daina yra apie tai, kad labai smagu ir gera yra tiesiog įvertinti viską aplinkui ir leisti sau jaustis gerai dėl to.
3: Matėm, kad ir vaizdo klipas kartu su daina pasirodė, pro lygis. Gabrieliau, papasakok trumpai klausytojams, jeigu nesudėtinga, kiek galbūt sudėtinga yra padaryti tokią klipą, kiek trunka visas šitas darbas, gal patys, kiek užtrukot nufilmuotą klipą ir kaip tu pats jautiesi, kai filmuoji muzikinius klipus. Ar tau patinka, nes yra kartais tokių atlikėjų, kuriem dainuoti būt scenoje gerai, bet sako, kaip kartais nervuoja filmuotis. Manau, kad tau taip nėra, bet gali trumpai papasakoti.
2: Tarp kisko, ne, aš tai mėgstu, man klipo filmavimo yra labai smagus ir malonus procesas ir šiaip pirmą kartą tikriausiai aš buvau pats savo klipo režisierius.
3: Mm.
2: Tai buvo visai įdomi patirtis, nes šiaip tiesiog norėjau labai labai paprasto, gana buitiško klipo, kuris atspindėtų dainą ir kuris atspindėtų mane ir būtent tą emociją, kuri papildytų garsą tokelį vaizdu. Tai šiaip nebuvo visiškai sudėtinga, sudėtingiausia tikriausiai yra pasiruošimas tam klipo filmavimui, o jeigu jau esi pakankamai gerai pasiruošęs, turi visus dalykus, atributus ir viską, ko reikia klipo filmavimui, tai dažniausiai filmavimas įvyksta per vieną dieną ir na, tuomet jau aišku trunka jį sumontuoti, nuspalvinti ir visi šitie dalykai, bet buvo tikrai gana paprasta ir malonu filmuoti būtent ir šitą klipą.
1: Ir Gabrieliau, turbūt geri dalykai negimsta vieno žmogaus darbu ir prie dainos pačio kūrimo žodžių prisidėjo Gintė. Tai jau ne vieną kūrinį abu ar ne esate išleidę ir populiarių dainų, tai tikra draugystė tarp jūsų ar ne, šiuo metu yra fiksuojama.
2: Tikrai taip. Gintė aš pažįstu turbūt jau daugiau negu 10 metų. Ir jo, negana to, kad jinai yra nuostabus žmogus ir mano labai gera draugė, jinai yra be galo talentingas žmogus ir mes kažkaip pat prieš tuos 3-4 gal metus pirmą kartą pabandėme susėsti kartu ir sukurti kažką ir tada gimė labai neblogų dainų, viena iš jų buvo ir Lūpų šaldumo. Ir, ir tada pagalvojau, kodėlgi nepasikėtus jos dar kartą ir nepabandžius sukurti daugiau dainų, kurias nori išleisti ateityje. Tai turėjome tokią mini kūrybinę stovyklą, tai buvo ir Gintė Sičiūnaitė, buvo mano geri draugai ir irgi be galo talentingi muzikantai ir produceriai, tai Kasparas Mėginis ir Edgaras Žaltauskas. Manau, kad tikrai esate apie juos girdėję.
3: Tikrai taip.
2: Jie milijonus tų dainų daugam yra prirašę, tai turėjom irgi labai tiesiog smagų laiką ir tikriausiai būna taip, kai neturi nieko užsibrėžęs ir nesi kažkaip savęs nustatęs, kad būtent reikia tą ir tą sukurti, tiek ir tiek dainų reikia pasidaryti, tai ta laisvė duoda pasireikšti viskam turbūt, kas yra įmanoma ir kas ten viduj slypi. Tai šią dainą taip pat kūrėme komandoje.
3: Komanda tikrai labai stipri ir, Gabrieliau, ar ši komanda jums gelbės ir jūsų areninėme turė aikštelė?
2: Visko gali būti, kad ši komanda gelbės. Tai, kad Gintė bus, tai tikrai, kad ir kur ji bebūtų, aš jau ją bet kokį atveju atsivešiu. O žiūrėsime su šiais dviem jaunuoliais, visko gali būti, kad ir jie atvyks, bet šiaip turiu savo kitą grupę, su kuria visada groju, ir aikštelė taip pat pasirodys būtent jie, tai be galo laukiu, aišku, dar to laiko yra, ir pirmasis mūsų koncertas lapkričio 13, pradėsime nuo Vilniaus, bet jau pradėjome galvoti ir scenos planą, kaip viskas turi atrodyti, turime tikrai daug idėjų, tai reikės dabar tik tai atsirinkinėti, ką daryti ir ko ne, nes tiesiog kitas pusantros dvi valandas visko neįmano bus įdėti. Tai, bet atrinksime tikrai pačias geriausias ir įdomiausias ir prižadu, kad bus labai labai geri vakarai.
3: Tai vat būtent mes klausytojams norim kam galbūt priminti, kam pasakyti naujieną. Gabrieliaus Vagelio areninis turas aikštelė didžiausiose šalies arenose, lapkričio 13 Vilniaus arena Vilnius, gruodžio 11 Klaipėdo Švyturio arena ir 2027 metų sausio 23 Kauno Žalgirio arena. Bus labai gerai, jau matau.
1: Aš matau irgi. Ir girdisi.
2: Prižadu.
1: Ir iš nuotaikos pačio atlikėjo, kad bus labai gerai. Gerai, Gabrieliau, kągi, norim tau padėkoti. Už skirtą laiką smagu su tavimi va taip atidaryti šią vasarą. Gal trumpai kokių grandiozinių planų šiai vasarai turi? Ar kaip tik galbūt atostogų metas
2: Grandiozinių, tai nieko, šiaip labai neturiu. Tai kitų yra atostogų, net nesu suplanavęs, bet dažniausiai man būna taip, kad jos nebūna ilgai planuotas ir taip ten kokiam kitam mėnesiui ar kartais net po poro savaičių būna nusiperkami kokie nors biletai. Tai manau, kad šią vasarą bus labai panašiai, o su koncertais tai taip pat nieko neturim didelio, vien dėl to, kad aikštelėje susimatome rudenį ir žiemą.
1: Tai linkim tau didžiausios sėkmės, gerų atostogų spontaniškų ir žinoma sėkmės ateities projektuose, kad ir kokiu besiimtum, dar norėtum išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Palinkėjimą? Oi, palinkėjimas, tai mėlėjai, nepamirškite pasidžiaugti viskuo, ką turite.
1: Vat taip.
3: Čia būtų reikėjo, žinok, įrašyti profesionaliai ir leist mum kelyje džingą. Pasidžiaugit viskuo.
2: Tai žinok, wow. Kevra, jeigu ką, galėsim įsirašyti.
3: Būt gerai.
1: Spaudžiam pinkis ties šito klausimu. Gerai, čia buvo Gabrielis Vagelis, pasiklausom jo naujo gabaliuko. Užteko.
2: Ačiū jums.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
2: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Radio Stotis.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Savaitės naujiena Kelyje.
2: Reklama.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Грožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus

galioja įsigyjant dviejų sakinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius sakinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
5: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.

0: Reklama.
1: Tavo Office ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio

0: Tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
0: Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu monospektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.

Radio Stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
5: Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby. Show me all your dance gadgets.

0: Reklama.
1: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
2: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Y'all still want me to come with you?

0: Ghost.
1: Reklama. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jus. Tarp gėlių tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygas LT. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso. Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu monospektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
9: Radijas Kelyje.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną! Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių – tai ne tik puokštis, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
3: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: Ghost.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
3: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Radijo stotis.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Telefonas pilnas nuotraukų, bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno. Balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinė.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
3: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
4: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Pamirskio Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Norite padovanoti ypatingą akimirką, kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių, tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

Labas vakaras, mili brangus draugai, radijas skilė klausytojai, su jums laida, sąrašymu kartu su Vasela. Kiekvieną penktadienį mes turime žiūri gerą muzikos selekciją paruoštą jums specialiai, brangus draugai. Tai yra galima sakyti ekskluzyvinę muzikos selekciją. Šiandieną aš turiu dar vieną svečią, tai yra Drew Lake Cell. Aišku, tikrai daugumą žmonių žinote Lietuvoje kaip gerą didžėjų, gerą producerį, gerą kolaborantą. Su manim yra, jis padaręs ne vieną dainą, tai yra Logo Contigo, dabar va išėjo ir Nogurinau Regres, o šiandieną jie ir paleido žasai kartu su Fat Norris ir Drew Lake Cell norėjau skristi. Tikrai daugumai jums tikrai žinoma šis didžėjus. Tikrai žinomi atlikėjai, kaip Žas, visiškai naujas atlikėjas, kaip Fat Norris. Tai žinokit, ta daina tikrai atneša man daug nostalgijos, aš manau, kad ir jums atneša daug nostalgijos. Jeigu pasakysiu jums pavadimą, tikrai suprasite, apie kurią aš dainą šneku, tai norėjau skristi. Tikrai žinokit, čia yra viena iš Žasų legendinių, sentimentinių dainų, tai kad jau galite tikrai bėgti į YouTube ir pasiklausyti. O šiandieną mano draugužis, mano kolega, kaip ir sakiau, mano kaltininkas, kolaboracijos kaltininkas, Drew Lake Cell, kaip sakiau, dar gal Lietuvos žinomas didžėjus, šiandieną pas mus svečiuose, paruošęs yra pilna valanda geros ekskluzyvinės muzikos selekcijos. Tai ką, biškį norėčiau pasakyti apie Drew Lake Cell, tai kad jisai groja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, tai vienas, tai galima sakyti, vienas iš didžėjų, kuris iš tiesų groja užsienio klubuose, Ibizoje, Londone, Kipre va dabar gros kitą savaitę. Žodžiu, ten pas jį vos ne didžiausias turas, tai aš prašiau pas jį, kad šiandieną galėtų pas mus jisai pabūti svečiuose, nes tikrai noriu jūs, kaip sakyt, neparaginti klausyti, bet tiksliau padžiuginti jūs gerą muziką, kaip ir džiuginu kiekvieną penktadienį. Tai kągi, šiandieną, žinokit, palieku aš viską jums, sukartu su juo, ir aš noriu priminti vieną dalyką, kad mes turime visiškai atsinaujinę savo radio appsą, ir tarkim, šios laidos, na, jeigu norite klausytis aukščiausiai kokybei, tai tiesiog jums ką reikia atsiųsti appsą, tai yra tiesiog arba per Google Store parduotuvėse, arba Apple Store parduotuvėse, ir tai yra visiškai nemokamai. Jeigu, tarkim, nenorite siūsis appsą ir klausotės kažkur tai per telefoną, taip pat galite klausytis ir mūsų visiškai atsinaujinsime radio svetainėje. Tai arba, galbūt reikėtų jums kažkas tai reklamos, tai galite tikrai užbėgti puslapį, pas mus jis tai visiškai mirga marga labai gražus. Tai jeigu tai kažko reikia, bėkite į radijas.lt, tiksliau, radijaskilė.lt ir viską rasite, ko jums reikia. Tai kad ką, noriu su jumis tiksliau, noriu jums palinkėti gerą ateinančią savaitgalio. Gerai, kad dabar po darbų tikriausiai važiuojate kažkur tai jau namo, jau ilsėtis. Bet dar valandėlė, žinokit, šiandien tikrai pakursim gerą pritelį jums. Tai kad ką, iki sugirdėjimo, tiksliau, gale laidos ir turim vieną labai svarbią informaciją pranešti. O jūs palieku su Drew Lake Cell. Aš nepalikite radijas kelyje, nes šiandien tikrai bus labai karšta. Tai kas sakau jums iki.

Labas vakaras, mili brangus draugai, mili radijas, kelia klausytis, su jumis laida, su Ario Ritmu kartu su Baselo. Ir kągi, šiandieną mes turėjom, dar iki šiol turim svečią Drewly XL. Tikiuosi, kad jums labai buvo karšta, nes man iš tiesų labai karšta, žiūri gerą muziką, ekskluzyvinę muziką specialiai jums radijas, kelia klausytis. Vos ne vos išprašiau, kad jisai paruoštų mums setą, tai kad ką, dar kartą noriu priminti, kad jisai visiškai neperseniausiai Drewly XL kartu su Fat Norris ir Ras išleido dainą Norėjau skristi, jau jinai pasiekimo ir YouTube platformoje, bus Spotify 13 dieną, tai dabar galite bėgti ir pasiklausyti, palikti gerą komentarą, užmesti laiką ir subscribe'ą, tai va, tai galima sakyti taip. O jums ką noriu pasakyti, gero savaitgalio, neateinančio pirmadienio, šeštadienio sekmadienio ko geriausio ir su jumis girdėsime vėl kitą penktadienį. Tai galėkite suradę skylę ir šiuo metu dar gabaliukų nuo Drewly XL paruoštų jums. O jums sakau, iki ir smagaus savaitgalio.

Radijo stotis Kelyje.

Vakarai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.